ngana voya muze ijahayeli dala leli ijahayeleli liyadula leli akuzwe indoba emnandi sikuba udlale wena wenzani

Asika, vane madzimai, vabate zvakanaka naka, vane vana, vanaka dokurayira kuitira kuti vachiziva kuti tirikubva kupi tikuenda kupi, mumafambiso mutsika dzamakafamba nadzo idzodzo, kuti musvike pakuzodzi baba vanhingi, zvinokudzwa izvozvo, vese vese vese, vanasikana vari kupinda mudzimba, aiwa kakopinda mudzimba zvakanaka, kwete kuita nharo nevarume, kwete hazvina kunaka, kwete kurwa zvekare, kurwa hakubatsiri, garai zvakanaka mudzimba, ndomusimboti wokugara zvakanaka mukati memba, aiwa kani. Inde taurisa pangu ndapedza ininika ndasakura ndazunza mosarira makabata ipapo nokuti nguva dzangu dzadyiwa nechikadzi chachitema-tema chemaziso yero ndochadya nguva dzangu saka panapa ndakuoneka ninika ndadini aiwa maita basa kaiminika sarai zvakanaka kaimi hanzi chachenyu kufunga nekuwarira pangu ndapedza ininika tobatana nemi mushongera mangwara kana mwari wachiri watitendera Nakuenda kuZimbabwe, tofama zvakanaka, bari kuZimbabwe, togashira vaine vedu mune zvakanaka, muvapewo rudo nerugare, magambaya, malajenzava, vaikutengerai hupfu, pamwe chete nemani krimora, hamusavashore, magambaya, ndati magambaya, yekani waro, mosara zvakanaka, ndaende, beu.